0: Her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Who Can't Be Moved lige her på VLR. Nu er det Sam Smith, der synger til dig. I'm Not The Only One. Den får du lige her på denne her lørdag.